な。Jelidu, Ninyoro fora, Sibini Dabuye. Don Solobe Sibini Tabu. Kamaralu Leyen Tutege. Jamu Klara Lomina, Kurukan Fuga.